0: kubucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye zemnana, chinda muna na katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntu wa ulicho.

0: gito.
1: Rachiwe kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso vlo kunyamiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika, atenga nyangu nyo, ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

0: Yes, super BJ vale tuweleza nze US kaka none chakonda chote kusande special kwenye ni mchala wange mama joli ni kaita beo ni patu dungu mache ije gaza roze kasense rojase ndekaringo maa promoter mchala mwanje chadisi kuliko seguja bashiru nyanja mashu mathazki buzidi jepeto nedi jasumazbo nze US kaka kwenye
1: BJ vale kweza mpaye chikibo imba ele vixo kanyumireko haya tu Peter ni baddest yao kumotesta dadi onabe mchibi asa ni kukomansi mbi wawagiziba asinobo na promoter mchiba na kagwa ijesiga kakoza bige kasamia mchibi inge madamo hawa mama amerika male
2: salongo we vale kuweleza onabirunji Justin chueka rama guagwe tulitukuuliriza tumilaka abantu be chueka bonna nabo mu lusozi ne mu kisimba ne rama gwanze mm. Birungi Justin
3: nkale birungi Justin ndabira bali mu chueka rama gwa kuuliriza radio budu
4: ndeko mu centro ndeko ano dia makanika
5: Je akajambi atukira kati matemanze nyanja mashi ukula kasam kama maziki za sand special jagaze koko biscuit mnyendo mafia si bijoze katapu kabudungu mati echibanda julia sika kecha konda mwanje chali sidi gaza jackson je promoter mzungu kaita beno nipato webule nziziki emu uganda jasen tekalima wamune break smiles big up
6: yes salungo super bj wa ituweza nze joze pro ni kujoze smart salu nyendo katapu kaburu sand special from our kiria kakati kanyweleze ko dungu mati echibanda biscuit mnyendo kasugo mnyendo yes kaka
7: Yo spaji jiwa kajambia anko chumita ugambo otia nanti mkarungwe furu manjuku njono failo kempa rogo mempo nyikamba tegeko kandegeko izemani saze wadudu makasambi runga samba Vincent Echitabona wali uo ambasada wa Liverpool muhinda chari nangule pepe kabeji
8: Yes, ni aspabiji ya Uganda. Kwa jawa masaka, weba lekuweleze wendongo ya kajambi ya chumita at China mwesu wane kutoki ya nasa na premise kuri ya Antoni Mutauni. Uganda kuno yuzae kaimba kona kona kapalaso kanyumiri koti nisipabiji ya kwa WhatsApp, Radio Voodoo Staff and Management. Hawakuziba mani yubo nanti mba tumile koti China mwesu ya.
9: Yes, super BJ wa kajambi ya weba lituweli zamanya enze helwe pepeka vijanga ndiwa nirobu tumulebi takuli. Sunday Space inunje gende kuchari wa ngeka gerobu zita santo siburu na Julius kake chakunda. Aliku mwanje chari si breaks majirezi. Ide gaya zanaba naba asinovu na.
10: Super BJ wa lukuweli zono kenya kule sinsonja. Sunday inunje kanja galize kumchala wangi wale ukingironi mbizi kuduka. Mgana wangi mnibu ya ulasa na sonya na fulidi ya bule mire. Kati juzo kumpa yaka yimba teri polisi beti mpologomo na ukenya kule sinisonja wolo.
11: Sarungu sipabija yugendo bala kweza maika ikajama. Gumada chisiga kwa nditu mudele diya udu na musa walekisa ichitunga. Kasasa madu yu mwote. Baranki da sive kajwa ni kwa sichitunga. Franki kajwa badi wa badi. Ikajwa gaya kumpa yu maridari kwenye kwa unauna uliatu mudele diyo.
12: Asalongo superbeje Uganda ze mafia sigibs lichaka ikisemba wali Sunday special efuruma weekend enuji njagaliza kwenye mwangi alo nechaka ije kuliko nyanja masho biscuit mwenyendo wajizo proka tapuka bluku jeno mwenyendo duma diyo chivanda wajizo kichaku kuonda uluo matafendari wanga ze mafia sigibs
13: Tango wakajambi ya wala kumpeza nzana indobo zindi mkalo mkanyalaza kubantu wa weekend enuji Home manager chiriwa jake alichiganga zisega walika aliro smart wire sinigo wana wangi kila nikao ni keisto ni wale kumpeleza
14: kwa jawa masaka wale kuwelezo na wadaka sapoishi mikola wa magwa coach sana inunji kegenei dedi kimane chimiuka DJ Siraje wa magwa gift precious sadati pulo na wana wa team super BJ Uganda
15: yes salonga super BJ bate mate mandongo anko no fiona vipi una masako wa United team no stress sunday space nunzi kizanji weze kodongo mati ya grace kuwelo kamu kagawa davis bastos ke sunday sheris mchida florence munagomba gift precious na longu blenda rey ni kwa alinyo loze kasense lo black smiles na kagua jasen tie karingoma kanji weleze ko nyo juko dennis ne nyanja masho kansembio uyadiriko yenanga yagala fiona fiti mwagala nyo
16: Papi je wale kwezo na vila grace kwelo kamu sande genderi dungu mati ya idamu kwa Julius kaka amina na bale kazibwe kariki ya liende njalasi mwanje chalisi Kevin da presenter Zahara Toto nabana bati Papi je mbagala nyo
17: Super BJ ono Prince Edwards nga ni mchivuga nko ni Sunday Forum Erikali Smart nko ni Edie Gayazan ni Kalimu Eziwa.
18: Ya mani wakajambia vichina ye anti enzo kabastos ke eke e kobi umaino. Weekend kaka galize kwa mkadanza lwa itana mimo rejina mwana.

0: Kunangirinya nze jaja mwe mze ikamadi weswagwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze wetu kumina nyeba za kadongo kamu okuwa makulu ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundiri agakwate kubaimbi ya bazimba uli wa sande wanu ku radio budu radio yomu tuwa budi jo musasaje poki na budu mchibuga masaka
2: wakati
1: wetu senzira netutakaza batuwa di jako
2: radio

0: jua ulicho.
1: Budi wa Sunday Kumacha.
2: Sunday Special.
1: Muziki, kumuziki.
3: Uyimba, uyimba. Satu obwaba yimbi abatandika obusunsubwa weekend tulonde kukati akasinze akawangu de uwo no Sunday Special.

0: kelalo nieno osobola jifunia kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili ya atano okuma nyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi amateka nubuka kulizo bigo bedilwa
1: mwami mwanje ziru kide uonge wange biinga se ebili mebi yange bigenda kufa tebi ina mazi nyambisa kupampu yo
2: ha mwanyi na

0: mukubelele so chewuse mwezo kubena ngebile pinga deadlock
1: Premier League mchendi bafaba singa anti wakati ngompia kugena mumaso fetuku wana analysis
2: anga club ya Crystal Palace eno wotunulia mpire 10 wa mukaga ejali jego yangu ya mungerezi yoko njiko jari wa sembi ukwena ngaba singa na club ya Chelsea abade tiwa angu deko game yoda
1: Premier League wanuku yomtu wa ulijo kareje kumireko fetuku wechi singa Premier League wanuku radio mdo aptusi wako MTN Global Paints wamune Ababet muka mulimi alugana neno uudize kuzi ulimi aluganda wanuku radio mdo
3: sabiti yeyo chita yafunira mu kiyegu ekyamuziba n'obulago era buli yamusaasiranga yamugambanga kimunti malagale ka mwana wattu abengeete baloga batwala balamu mbu awonno akakyala kano we kamugambira mbu okuloota ennyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala nakakande mukakiita omulala bwe yali amusindikidde enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka Juuko. Nalunga yatuuka atya Juuko. Juuko yali Kabaka wa Buganda. Era Nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala Juuko.
1: Ekuluze y'olulimi Oluganda. Ebirawa na ku Radio Budu buli lwa Sunday. Okuva ku ssaawa 3 mpaka 5 ez'ekiro ku Radio y'omuntu wa bulijjo. Kaze chikomu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zifuse wana
4: mwabia mwogira te mubi manji nzemba kaka sanuo mwaka guno World Cup faba cherusi kumutuala
5: mwema wakarireyo bia mwena yenze kwa seno kwe siva
4: mwema chali pulia mulimu kaya na
5: onarimu gamba mwaba cherusi la World Cup ba mutuala
4: World Cup, World Cup laba nono toma inchi World Cup atandika mwezi guno eno World Cup ya mawanga si ya kilabu chogamba cherusi teja kubamu kugambia za mawanga era nene sami bila mugwanga kuveko ngoja kunsula dal
1: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 10 mukaga mu bisawa 10 mukaga je chigenda kutoko teranga mawanga damu nana galwa nide chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bil mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba mu kuwedeza to kusunsulire ndiba
5: radio buddu
1: tuli kusati sati na timu ya bia mzanyo 10 mita netege fo kuwedeza ndiba yo naho kuvyenda kudenge liso ka paka kudenge lisemba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bil mukaga wana kwedi obdo Ababeti, kampuni ya bia mzanya cha sinze.
4: Wamune.
1: The Coffee Village Mena Chiguru.

0: Tambula nomu lembe guwaba gunjufu. Ngo gunjuka naba gunjufu. Muprogwa mtu gunjuke.
1: Eteka teka ya atu gunjuke. Nzemula angida kalima atelendeo.
0: Ndiyo sando kufo kusama msambu. Paka mwende zaka ungezi.
2: Abana. Abazari buwa mmakage balimu. Bate ndike buwa mumpisi zeo buntubulamu. Kupangu wetu waze buntubulamu.
1: Obwetu waze buina kukole liruanga. Tutaandika kaka.
0: Enu ye program tugunjuke. Ekuigidize na isa yaba gunjufu.
3: Ato mwetu waze. Toina kwero uza ntiguri wa amanyi nyo. Aze ndiwa bei. Sinza kutuwa nabano vantuba chala wapana na wote. Omwetu waze ye na yu ya agende watu da vantubo tasubi na tajababe ilamu.
0: Ndiwa sande tugunjuke.
2: Obwetu waze wunu nabazadu wakwazi kinino kumumara huu. Mchifucho kulaburu umwana. Aga abu ganti umwana mwuleke.
4: Mumvire kumwana.
2: Mumvire kumwana.
0: Katina wabedo umu kwa baba gunjufu. Abatambulia mulembe kwa baba gunjufu. Ngo uli lisa program tu gunjuke. Budi wa Sunday. Wanuk radio budu. Radio yomtu wa uli jo.
5: Bantu wa chuse lunache. Aku chata kulumi rasi kulima.
0: Sawumwe konga zibudi wa Sunday. Gandalo. Right here. Eno ya kabinyo.

0: ebintu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona kuduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: wasizo tya uganda kano kekadde kokuyimuka twakaya kane amachago katandi kaputandi sokufune bugumo songa nechibonzi cho chakatandi kaputandi sokukwata omubabiro katigula M10 voice bando yonna wakati wesawe mu nesawa bidi ezokumacha ulumbagira wefu nye dachi kasatu ezowelele ezikuwa ku M10 ozikoze saunakulu na kati echibonzi cho chifule cha abuenele kebela kubebi wo okwataganene familia yo opulaningebi chibi ogeno kola mulunaku oboga banolu gamba ululiko cholino kola nyiga stachi kumi stabili ya muhashi oba kuzesa my M10 app lero M10 together our connection is unstoppable.
3: Jagina mumaso nokukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola nebyalino okwewala uwano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke uwano kredio buddu
4: kisawuzali matuga
5: chala musabya afumbe yokachere
4: kakati
5: azako ya
4: oyine kigambo choyogedde naye mu Uganda wali we kigambo kigamba unakukusisa ndio mchala zako hii. Na yati muruganda bagamba nti omuchala taluwala. Chukatu unakoye bukoye. Ako njakati kala kachisawuzi. Kakati.
5: Kachisawuzi ya mchala.
4: Kisawuzi wa mula gidu mchala ya
5: mula gidu. Mchala ya mula gidu.
4: Atika ani ya koye.
5: Kisawuzi ya koye mu.
4: Kakati. Shawuzi wa ya koye mu.
5: Ya mgani kampu mule mu.
4: Uine chikambu chwa yogede. Njie denga njogira nganchiza wa kisawuzi. Nti umuchara uyo. Muchara uyo no. Kwa sango usanzi no leta. Ubayo muchara.
5: Kwa kasefuri ya ndekenga.
4: Ubayo muchara uyo. Kwa gende. Kwa kwa saa. Echo chini na chini yao, kisawuzi ya ino kuchedamu. Echo kubiri, watu kido kugamanti gundi, fumba ya kachiri, kwa tengo ukoye na asoza. Mwawakamu ina omu kuwano. Kuwango fesuja kuwa, nzesija kuwa magezi. Kuwango uwa wasa wasa mkuwano. Wasa mkuwano gu. Ina siloza ni mwasiza mkuwano gu. Mwinzo, ila wabera unu kutesa. Mwumukandi mwena inko, atina wata neyo wata andikilo umuchalo yu na ye kweka kisawuzi au huzibuwe habumanyi uruwachi urufuwa kubango umuntu azze nga akoi nusanga umuchalo kana ye na yaza akoi duwachi kisawuzi ya gendo kufumbo umuchere
5: wabaya manyo gufu
4: atina wabaya manyo kufumba
5: nizu kwanga wakaba fumbira kwa urumuwa kachere ni kawoma ne wakulinda
4: anti ya nebaba era uoli wendaga nti kakati awakao ti wali wontegera gana
5: agaye mulangira mabale kutuweereza Mami Drake Jenny echetume semba bule ema mbabulire abachala tususu okulala sabami bafe
4: nachogeddeda no muwebula
5: mchana ganze njya mugatta kompaka kubanga nokumalako tamalako
4: kakati
5: yoli anyumiza banne
4: anyumia kakati buga omuchara bwagenda omuzogu noga ntamalako kakati kiyamba ni kubuyogera

0: kubanga gwenzo kuroza ndi umuwebu de kubanga banobobu ulia ndi tamarako tiba kuata ku
1: tiba kuata ku
0: ukubara kuokuo kumusajja guo kumanyi guo kutandika munonyezi ingerija inzo kumarako
1: Teacher Dorine ni alimu Kigali agambye nti mwebale nnyo kutuweleza bulungi bwe mutyo n'okutusomesa kale Teacher Dorine abatulabira ab'e Kigali
0: tuyanzize
1: tulabenga tutamula kanfuna ye babiri bano mwami na Mugera tubulire ku bana abali wano wanji
2: yananga basomesa bange
0: wanji
2: ewe bali okutusomesa
0: kisewa nawe okuwuliriza
2: sukuredi obubi kwe tutava
0: amina
2: konsade edi
0: era
2: kiri mutoka ko njya ino kufuta mu bere
0: aha
2: abaza matufa nsoma zaba mbaka bindi na dala ga chala tada tuwe budde mu ngeri kwete ara dalo kina ni mulanga tatu kula kuru bwa mu nyinyi o kwa mbaka na rudde wawe o kina ni okete orugambo owa ko ose wamu Orduari wa mwake tuwe huli ya dalo msajia
1: chitofu
2: kakala miyebe la natuli zina dala wa sana wa chukwa zisa ama zina tofu mwede ko okwala buli ya mwaka
1: tuwe ya nziza
2: orduari wa kawa mwa
1: tuwe ya nziza tuwe ya nziza bendege ya batula vile ujumba Fredi alichirowoza akugaye nti webali kusomesa mutusomeseza etu na agano kuyiga wanji kuoni kumpewa
2: mbona sinibeka sankala ene coach
1: ya coach barunji mamufuna kakuba
2: msana gututa
1: baba msana gona gula baje gulie koki tugende kumulamu
2: kwa mwagende kuchava kazi msebaza
1: tebebaza
2: tebebaza
1: no iya iya no teka au no janaka velaga teka au
2: na uga bano kumamba kani muna uwelezi kugira tuko
1: lehachi hii na yungu atama nina webuvude kare katuko nagaba sanja kaba ine nako waliwo omulalambu yagenda megana ne lindaze
0: lindaze
1: kandi kalile ko kuwewa
0: ngamikana nali afya
1: alitwa
0: diari rizi do bizito
1: ndawoza kubabo yanyumiza byatuka no mugana munage no
0: ndagenda megana ne
1: lindaze plate de ku kandazi kano li ku kawomi teka ukanzije ne
0: naye ati katono nnyo kakati nzisagala kuwunya bakazi abo oba bakyala abo kakakyosi kakyogera ki kyokungula kuba lwaki njogera bwentyo gwe omusajja oba omwami ekigenda nga gw'osanga gw'olowooza nti ono ye munnange kiki kubanga toyinza kubanga wafuna mukwano gwo
1: naye mwami namugera ekyo kimenya
0: kimenya nga anti bagamba nti kakerenda kava kuki kulubaya
1: teka okanzi je
0: anti
1: naye mbu lyasibawo ne lisulawo
0: oli ya gamba
1: mpakera lu yalijawo ya
0: oli ya gamba tisinanya gwe nenya ki nenya ji
1: wakulira
0: kakati omukyala gwe ugamba bwotyo yakulira wa wamanya ji yakulira oli okobere naye
1: wanji
2: mulangira mwebale kuwere
1: mwebale kuwuliriza
2: Tadia
0: mwana mchizi. Yesi mwana, wewele kubira kwa radio vudu.
2: Kwenye kwa radio vudu, nje kuki.
0: Hei.
2: Nje katogo na kugama.
0: Utiyo?
2: Nisa unganzi huli.
1: Nisa jalifana ni kama adi.
2: Na yeze, jena laba kumaka.
0: Hei.
2: Kasika mkua hata gana uwe mwati.
0: Aha.
2: Uliamua alwana kufuna kazi ndalo. Uliamua alwana kufuna kanyola.

0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budro.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinamu nana katuni zeta.
2: Ena ya Radio Budro, radio yomuntu wa bulijjo.

0: akayimba ako bakaita nono rutiyo akayimba kaze kudachika makumi abiri zezake ganesa wa mwenda zemisa na webe kuli zero kupanga tambla fena chikole chakabi nyonyini dela nkwani diza kuyo mtu wabili cho radio budu chenda munana katonye ze munana chenda mtara katonye zeta no na wali ku www.radiofm.com yenze DJ Daniel the almighty DJ majega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba zeba saja baga limanga 2026 manyi ganje gere masafu atenga gocha yenze dadi wabato na kuzumezi kumina nyamwezi guwa mkago mwaka bia bia mkaga habili mwe muze zake ganeza umwenda tubali nyumba safi makumi habili sinzo kule kangatezi kwa tomu babili nyimbe ziriko za uliza kumpeo za radio budu ya mtu wabili jo asono roe chukuli sayo mteka teke badewo ebade gende ya dela maso mamito mlangira kalema ya jitutu sizako afe nangere kupanga tenzi cha benava unyela kuli kila mze kamadi jaji afe abenga kutusa kente kateka ya kadongo kamo jiride budu njinyo njini dela kunamba makumbi ya wili jetuwa tandi kide tuwa tandi sena kaimba kaka peke aluwa mne mimi kampara kaimba baka itagundi sa remix aferi kunamba kumina muende nitofuna mine, mine done by Vinka Vam Swangs Avenue namba kumina mnana netujana kaimba kabini ganta kaudira background ako kenyini baka ita no not to you wabena kudidi zeyo mtu wablijo radio budu tukena kuzita mblamo mpola mpola ndi wali yeriku tiktoko natadeo do mti imba gano guguli live gendo following tutamblefe nao bengo sobulo kutesa choya gala chona mbudi la kaimba konsumila kunambe na mti imba gano kwa Facebook kunala bienga kutambula buru unje na kuzino ategunkola bubinyo njini dala edanda kuna kutari diyo kaposti cafe aka veto po 20 countdown gendo nonye DJ Daniel official kwa Facebook then DJ Daniel majega kutaka ku TikTok ko tubenga tutambula fena DJ Daniel ku X DJ Daniel ku Instagram obenga toso bloko following tutambule fena chiwaga lukumanya chonna oitira kwezo social handles ne tubanga tusobola okwogera munyiza nawe kale tusimbude teka teka ya top 20 countdown from 20 to 1 this is the top 20 countdown kyo mtu wabili jo radio budu
1: batwedi jeko nenga tetugoka batwedi jeko nenga tetugoka kati tuja kusemya kabidi mweta nga faba tude wa guruwazo
2: faba tude wa guruwazo
3: radio budu eno ya radio yo mtu wabili jo
1: emba kaze chikomu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zibuse wana
4: mwabia mwoge na temubi manyi nze emba kaka sanomu waka guno World Cup faba cheru situmutu wala
5: mwema wa galileo vya mwena yenze kwa seno kwe siva
4: mwema chali kuli ya mwini mukaya na
5: onari mugamba mwaba cheru sera World Cup ba mutu wala
4: World Cup World Cup laba nono toma nji World Cup atandika mwezi guno eno World Cup ya mawanga si ya kilabu chogamba cheru steja kubamu mugambia za mawanga elane ne sambira mugwanga kuveko ngoja kunsura dab
1: kati buli gwanga lili kubulinze ebibuka 10 mukaga mu bisawe 10 mukaga je chigenda kutoko tera nga mawanga da munana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba mu kuwedeza to kusunsulire ndiba
3: radio buddu
1: tuli ku set set na timu ya byamzanya 10 netege fo kuwedeza ndiba yo naho kuvyede kudengeli soka paka kudengeli semba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wana kwedi umda kutu sibako aba beti kampuni ya byamzanya cha sinze
4: wamune
1: the coffee village manager group kati miaka 25 ngafaba kutoa mumuli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujie kumira ko
3: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: namba 10 na musanvu mu top 20 countdown ku radio buddu.

0: nga yimba temensingo kaba kwaba kuba temensingo nebirala byonna nenyimba zazako nyalwe chikolo echo boli yawo yamanyi gesala muko akusaidia musajja mukuru yokapege na Yesu enyimba zigala zitatambula wadenga amanyi guga bakakuseji gesa zeko olimba runeno alwakwatiba video akade kaneno elikaba wagizoboli yawo timyezi jiringanga ebiri ruwezeze milioni naba ne mitwaro 10 mu bibiri mu nkaga milioni yemu ne mitwaro 10 mwenkumi biri mu rukaga Amoche ndamu mukaga. Ya, bebalabi ya bali kwa YouTube wakala burimboro. Lutu trendinga na lulu badiru wa kunyibeze chikumi ya zisingu kuleka ngatezi trendinga. Amoche sera chino kwa hudiri za hudiri ya hudiri ya mtuwa hudiri ya video ya VJ Moon. Moon Avenue beba kuwata video ni bajiga takata. Athene basa ulo kuleka ngateba jituwa. Management nejiteka kumatimba gano. Gwa mimi netuba ngatetu jifuna kuru onje nyonyide. Lake kai mbako. Kuhudiri kudaba ya fenama makumi ya bili. Ya kongesi kuna kuruwa lidu. From 20 to 1. This is the top 20 countdown. Tuka yuko mtimba gano kwa TikTok kwa Facebook. Obaka mwingine kubanga atembo itamu mpola mpola tuvenga tutambula fena toseguka kuyo mtu wabijo radio budo yenze DJ Danio
1: 20 countdown uliku chitufu kache miaka bidi mwe tano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabulijo kalinywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
2: radio budo radio yomu mtu wabulijo
1: enwi number 19 mutop 20 countdown Radio Voodoo.

0: Kamunangirinya nze jajja mwe muzeyi kamadi weswagwa program kadongo kamu
1: okufukusa 11 paka mu yaka ngeze mwe tukubira nyimba za kadongo kamu okuwa makuru amekusifagazi juddemu wamuno kuwa mauli agakwata kuba imbye bazimba uli wa Sunday wanu ku radio budu radio yomuntu wabulijjo
2: Enyongeza ya fiyarero Bonus track Mu top 20 countdown
1: Emba kaze chikomu cha mwanga genzio na FIFA Lodi kapu bia bili mukaga zizi no zibuse wana
3: Mubye mwogira te mubi manji nzemba kaka sanuo mwaka guno Waludi kapu faba cherus kumutuala
4: Mwema wakarireyo bia mwena yenze kwa seno kwe siva
3: Mwema chari puli ya mwini mukaya na
4: Onari mugamba mwaba cherus era waludi kapu ba mutuala
3: Waludi kapu Laba nono toma nji waludi kapu atandika mwezi guno Eno waludi kapu ya mawanga si ya kilabu
5: chogamba cheri steja kubamu
3: kugambye za mawanga
5: era nene sambira mugwanga
3: kuveko goja kunsura dal
1: kati buli gwanga lili kubulinze ebibuka 16 mu bisawe 16 je chigenda kutoko teranga mawanga damu nana galo nide chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bil mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheri na twale chikopo eranga radio yo namba emu mukuwedeza to kusunsulire ndiba
4: radio buddu
1: tuli kusatisati na timu yabye msanya gumita netegefo kuwedeza ndiba yo naho kuvyada kudengeliso kapaka kudengelisemba yo wali nga chikopo bachanude FIFA World Cup bia bil mukaga wana kwedi ubdo Sibako, Ababeti, kampuni ya byamzanya cha sinze.
3: Wamune,
1: the Coffee Village Manager Group.
6: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
1: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
6: Wakati wetu sinzira. Olo ne tukutuka kwa yona joli. Eno ya Radio Budu, radio ya muntu wa bulijjo.
2: Enyongeza ya fiyarero. Bonus track mu top 20 countdown.

0: Okay, kuba kaita siyaka babita fake for my car wherever credit is and kubanga utambe fena chokola cha kabinyo nyinde la kaimba kaze kudachika za fe azili 11 gaze zibore kwele sasa kwa zinda wa ekubinemo eza kongezikana kwa duwali lukua na kuziro msambu tanu bili chenda mbunana chenana muenda tanu tanu ngambia kuziro msambu tanu bili chenda mbunana chenana muenda tanu tanu mkudidamu enamba ya fe ya radio edi ziro msambu tanu bili chenda mbunana chenana muenda tanu mutanu yitira wo ombu la kaimba kusubira ku nambe mo na ko lwalilo monteka teka ya feno ya the top 20 county down yo mtu wa radio budu joli ko sebo banyabo
1: hello wala le
0: tuereza wewe balokuuliriza
1: amanya na dawa za gaira Ibrahim Nzuzi
0: ateke ya time watadde ko kabale bubazi nkale radio
1: DJ Daniel
0: wanje sebo
1: Uwe
0: bali kumpuliriza
1: Uwe wawo nea maledi yukundu kwa chenda muta na katonize tano Nuziki emu Nukato muhindi ya kuanga jina kurugaza mchimu kakampala
0: Yesebo
1: Haka imba mune tenshi na kunambe muka kina kwa kariyonda haka kalos kai
0: Adona
1: kani mila kumi ya tonderedi yukundu ziki emu yukuna muhindi kuanga kuwe pamiyo
0: Ako memu nangu uwe bali kuhuliriza ziki emu uwe kuwe kumira kumpe waza ready yukundu ya emu Tuwa vijono kubanga utambla fena Biamuka mamustafo gambo tia mkubuzi zako Adini nisi shoe center ugambo tia opposite neo man bookshop abantu bange banda biro bagamenti mbagala nyo we bali kuuliriza iyo mtu wabicho radio buddu no kutumbulira abantu bafeka ufa no government ya aba customer aba fya baita wano baino kuuliriza iyo mtu wabicho yes agamba atya musilamu warukaga emusubiro mu rwengo abantu banga be musubiro banda bile ku radio buddu kuoli
1: hello Daniel
0: wanji sebo we bali kuuliriza
1: mwanji amani mwanji
0: yes mwanji amani akaimba kali kunambe mu
1: Kainda kensu
0: ila Angela Johnny Braka
1: Angela
0: Johnny Braka Ok tuwe yanzisa yu barikudi liza uredi wa budwe yu mtu wablijo Shira tuwa mami ugambo tia zaala toto ya kutumi deko Uwe barikudi liza nukubanga utambula fena Balista ino ugambo tia uria juma in Dubai Agamba tia bigambo Fazilu Ugameti na uwe kuwalidani uwe barikuweleza Nange kuendi nze bigambo Fazilu Okuva ekatwe mochibuga Kampala mpoliliza Nicholas Salongo ugambo tia Zambia Abantu mafabali ya Zambia Banda yu ugameti mbagala nyo Joel Uji na uwe ugameti King Sha uwe barikuweleza nukubanga Tambla Fena chokola cha kabinyo njini dala Tugende Hello Kende za kuladi yoyo mkwano Tumenga tusawulu kutambula Fena Kuledi yobudu kuhuli Owangi Radio Buddu Okay Nawe mnaye mba mkweso nyewa Kuba ensonga ya kadig mnaye kika tulokola Iyo mtu wabli jo
1: Hello
0: Hello
1: Ama kuje jamuli
0: Eh sebo
1: Nambe mu Ufumira sindi ne jalwil
0: Ufumira sindi ne jalwil
1: Ya
0: Nkali tata Banda video wa rekodi dizaruri ya wudwe ya mtu wa bulijo.
2: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
3: Kibuga Masaka ku Buddu Plaza.
2: Wakati wetu sinzira. Olone tukutuka kwa yona joli. Eno ya Radio Buddu, radio ya mtu wa bulijo.
4: Number 3, number 3, mu top 20 county down. Ku Radio Buddu.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo
0: number 1 number 20 countdown radio buddu.

Okay, still violent what we're going to kaimba kwa baka ita toma uwe kuli liza radio budi ya mtu wabili jo chenda mnana katonye ze mnana chenda mtanda katonye ze talo na wali ku www.radiofmi.com yanza DJ Daniel nyimba za Febwezi tiwe stambo deo luna kwa uwali lo tugenda kukaimba kafe sorry tugenda kudamu nyimba zileno zihuli lebo uli zika star tuzikone kwa lukwa kwayo tuzite ite munga bezi stambo de number makumi abidi wetu afunide akaimba kwa mwana sorry, namba kumi ya bitu wafunya kaimba kakapeke ya uwa mnevi mikampala kaimba wakaita guni then namba kumi na mwenda mine by vinka, namba kumi na mnana biniganta no not to you, namba kumi na msambu asidigi vocals wakaita I will, then namba kumi na mukaga ava peace ndiomu kuna namba ya fe namba kumi na tanu netufuna championi girl okuva ewa fake for Maika na kondo ozo kawuli deburu onji nyonji ni dala Ashita febijabu gambot ya Kuziza kabantu wa febijabu Banda bila wagami timbaga la nyo Junior height yo gambot ya mbili zao Davido mwebolele ze Shabani Wagami timbaga la nyo Junior height kajana nengi Gambot ya Uwa itumbula nukubanga Tumbula fena chokola cha kaminyo njidala yes. Number ya fe number kuminanya Nyetufuna kaimba kashiba kalunye netipo kaimba wakaita nsi namba. Namba kumina satu epas bagonza. Kaimba wakaita buoma. Then kuna namba kumina bili kapeke agambi nti nakavela andani. Namba kumina emo vailota kaimba wakaita kunsi. Namba kumi tufunye skupulama natugama nti nebiru njibyo ugiri. Then kuna namba muinda Johnny Black angeze zako. Namba munana mimi kampala tuzemu ne palaso. Kaimba wakaita maridadi. Namba musamfu kaimba wakaita Wendy akabini ganta. Sijalala kaimba ka David Rutalo kazi kuna namba mukaga. Then namba anu akaimba bakaita pitu akakingi saha namba nyafik for Maika major akaimba bakaita siaka then kuna namba ya fe namba 3 Gilwell aliwa mne sindi akaimba bakaita stay then namba 2 netufuna akaimba ka Johnny Black akibaita Angela olo kuna namba mu netujanua mruro moto then kekaimba kama na mlenzi kwa baita Violet akaimba bakaita Toma

0: itira ku 0758 0758 kubira ku 0752 9985 0752 9985 itira abo nyimba zineno tuziweleza abantu baffe atubagambe nti wiki etandise yokukola tobwayo mu weekend tugende ku milimo tugende tukole tukiriza mukama huko kubira simu ngato natuka ku mulimo uja kuwo jemenyu uja kubogwe kubyejaje uja kubawe kubye oh tuka ku milimo nga mukama utandatuka yo bakutende mpisa no kuagala njono jezi mu kumpisa zikumo mulimo kale nyimba za fezo ziweleza abantu baffe tambule fenda kuyo mtu wa radio budu joliko hello wanji Sina tabu mpozi kwe.
1: Wakula ngozi flomogeji waba uu. Obu hila mbukuli teka mweleze kwa kumubantu wangenga babi.
0: Genda maso.
1: Waluwa nakakwe kesu ya mtilama soso bani mkonje mkakata na ulichise ye kumi de radio hudu mwagala.
0: Na uke nage mkwa gala nyewe bari tumbla radio budwe yomu ntuwa bari jiono kubanga tumbla fe. Na Florence mna gombo gambo tia wabari kuliriza radio budwe yomu ntuwa bari jiono wagende weru ngo genze tuko lirira. Na yeto sete tozi weleza. Owangi.
2: Radio budwe.
0: Yomu ntuwa bari jiono.
2: Kwa chali senda mabe ya mbomba.
0: Tugende.
2: Kwa hundi ya kupa vivi.
0: Gena maso sibo.
2: Mbada wangezuwe vute gomba spasipe. Kwa hundi chivu ye masakase munganda wangezuwe vute gomba.
0: Ntio?
2: Munganda wangezuwe kutumbi ya kutuli gombe no tukuhuliriza.
0: Mwebari kuhuliriza munanga bantu wangebanda vile no kubanga tambla fena mwebari tuku vila kono kwa gala radio budu yomo ntu wabili jo chemkola cha kavinyo nyeri dala batula vila bali saidi yeyo. Semba yotu genemu program kadongo kamu. Wangi.
2: Hello. Amazina hivazo mano lukuda mbarala.
0: Bayu batia wako ya bantube mbarala.
2: Bante bati vini songa.
0: Yesebo, banzo baramutie wu.
2: Naramutisa wanje makiri ni karimba na lao kabele vele. Na mama wanje wako toka sabadozi ni mnawali kabele vele lao.
0: We wawo.
2: Aka nyimba na baba kunyazi.
0: Kika kunyumide.
2: Eh
0: sio. Aya basi kala abantu bembala labanda bile munange we bali kuuliriza nokubanga tambula fena. Denis Shu Center gamet imbade ko nyunga nkuuliriza ingine kutesa program boti awe bali kumanti otitu tambude fena. Sada pro kagumbo gambotia agamba tya so ga Simon Daniel che chiriwo kwendi nyonyi de labantu bango banda bila gamet imbagala nyuwe bali kumanti atato jiva ko radio budu. Nicho salongo cha kamnyo de labantu banga benda bile bono ba gamet imbagala nyo sasideko abenji ya mzee John Katambira kakoma kawesi Nicholas Zambia abantu bange banda bile. Kalanza abu dogambo tia sembabule no kubanga tutambula fena beki mkupozi zako wabari kumante ya tetu badeko nga tutambula fena abantu banda bile kale kusebo di dawa nukua gala nyo yenze DJ Daniel Top 20 wetu webado na kuluwa lelo tetu la wagane kulu na kuluencha monteka teka ya mchakaze
3: Top 20 Top 20 countdown ezu zezu wambio luwala masabiti eno tudingane sande janga tukulete lezi na bazi kutamu wike yo
4: all the hits
3: eyu yibade Top 20 countdown wano ku radio budu radio yomu tu wabuli jo Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili kumine mwezo ulwe gulo. Bude buwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhuli disa radio budu. Omanyama kuro.

0: Unange linya nze yajamwe muzei kamadi weswagwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze mwetu kumina nyebaza kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundi aga kwa te kubaimbi ya bazimba uwa Sunday wanuku radio budu radio yomutu wabudijo Enyimbe zijuda makulu kati tulawulize nga bunyumirwa program kadongo kamu okuva ku saa 11 pake mu ya kaongezi wano ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo
2: Jajamata.
3: Kale mwebali bazukuru mwebali jo mwebali nange ntuse okwaweza program kadongo kamu sibwa guli bazukuru
2: mwebuli
3: kale mwebali muve wontuli

chenda mumunana ko muza munana ne chenda mutana ko muza tano radio budu radio yo muntu wa bulijjo kwa ruba mwene gwala kwaliko no luyimba rubayita abayimbi duno

otegedde aru le ruimba enseno kuve wa Suzani nalo lwali ku kwa rubamu egwala kwaliko no ruimba maraya murumbe olwa senyonga bweruti

0: radio yomuntu wa bulijjo
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukiransiyo na eno ye radio buddu radio yomuntu wa bulijjo Oni muzei kakumba wana radio buddu nga kutusibwa ko rokobo
2: rokom amandi kaba wanguzi
3: Hello mkuru sebo banyavo
4: Undago no mzei kakumba ngaburi njo wabi wa watiro
3: Iye? Wameze biwa watiro
4: Siku mimira
3: Hey
4: Nze mbikole nzeke njini
3: Okole biwa watiro
4: Umutu nga asobolo kubuka na ave masaka Na agenda Tanzania Nga abuka bubusi mbanga
3: Katechi wa watiro cha mmeka
4: Na ntunda peya biwa watiro bibiri
3: Bia mmeka
4: Bia milioni asatu
1: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako Rokobo
2: Rokom Amandika aba wanguzi
1: Subo wa Lodi Kapu Banga Bidi ya bidi mumukaga Akasa nyoka Uganda kapia Mukubettinga mipira ja wa Lodi Kapu Obajite Uganda Zotest wa Lodi Kapu Betting Show Enonga ya kula gibu angabuterevu Kusanyuka Prime Wamune kumakula chika Kustate muziku kaa Tosubobu kodiyo mukubettinga Ama ulira masuku wa Lodi Kapu Ukusakepi sanyiso kufamu basere bubo Naba kukumu kusibaka papula Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi Katichari lo mkutu Bangabeti.com Wewandise Juza mustate muzinga promo kodiyo Obeiromu kwabo Abaku watibu wako Gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula Olunyumilo kuspininga Oba kuchange chuma kubwedele Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro Walodi kapu banga bia bimu kagao Etekibwa mwamanyi Banga bet Betinga nobufunanyi zibwa

0: Mwana mnesi Denis Mundav Goro badenu kabulunji na kusanga kuboksi na kuteka kechigere goal number 6 Germany goes mkaka kulukawo 0 Ida baga mbaka tukupe mtu wafe Alame So 6 German kulukawo 1 Omsambi Mundav Kasera kukasera Kasera usera nga yakapaka tewe Elinyala litado kusikowa shit
1: Omusambi kubaita Mundav Musaja mnasu kengale Germany ya miyaka kabiri mwende jobu Kulia zalimi na kuzome zalimi na mwende mwezo gomusambu Omaha kwa kumenda mchenda mukaga Zanyango mtebi asanyira klabi ya suti gati Yaba singo bunji mulaba Yeti mojo ishiat namba biri mukago Wamfali mfutu zeri tau na inche zeri kumi asambide kuma teams agenjol Tumo jukila nga zanyira klabu weyu Ya Union SG Gwali mwaka kwa bia biri mpaka biri ya biri mwebiri Yaba sambide mpia jali nkaga mweta Yaba zanyira mpia jali nkaga mweta Jali na batibia goals Zalina musatu tumo jukila nga zanyira Brighton then ya zanyira club ya suti gati ya soka na basambira kubazike gwali mwaka kwa bia bimwe satu mpaka bia bimwe na jia zanyira mpia jali ya satu jali jina batu ya goal zari kumina munana then bia bimwe na nebamu saini ingila dela permanently goal za atebio na kuleo chitegeza nti timu ye guangiri ya German atebio goal ye yo msambu mweje mpire kumiji ya club kila mwe wa mwagate okuwa mwaka kwa bia bimwe na mpaka na kati ya zanyira kwa timu nkuru ye guangiri ya German na ingo msajon ya ria sobala na ukubela nga zanyira timu ya Gwangi ya take na ebwa tuya sarao ukubela nga zanyira timu ya Gwangi ya Germany as a national team
0: beira wete wetambula kurukawa wali ukubela nga bafira migu wa basa jabatu nebo bagamba weba za katondo la kore jibafu nye mpaka zino ila ludi gaunu wa wadeba kumuta demu space na kudisa kule kwa msami niyo ya nidi kuteka kechikini mnava 7 Joshua Kimi kuwate prayer Joshua King kumeno gema inama assist Biri baina makani kwa gawa Dabasa lidi number 7 Nyo mpira kwenye kwenye Bweri kwa kaska kwa gwanga area German Kwa kaska kwa gwanga area German So msambi undav Statistically games msambi Sambi goes msambi kwa gwanga area German It's enough Bweri strike kwa na madala Wuri yao Kwenye yabode kuhuri Shiro Tebek gwanga area German Shiro Tebek na kwenye soko msambi Ludiga German Nanyika pass Joshua Kimmich German Nanyika pass number 7 Beda wote wetambula mwole kupeda nga mwole liza Lele usane Golezeka German Nanyika bagodoko msambi Shirotebek German Shirotebek Viz Shirotebek Lodiga German Joshua Kimmich Kimmich Kimmich Kimmich Kimmich Joshua Kimmich Joshua Kimmich nanyika paso kunanya kwa msambi Ludiga Nanyika Shirotebek Nibare tenka nyo kudako kwa mkisenge Ready ya buduko oli Mwari kupela nga mwuri za Ludiga Ludiga Antonio Ludiga Ludiga pola mpola Ludiga Nanyika paso mnamba satu Baku ya paso wano makatikati Katulawe Baku wadoko msambi Bare tenka nyo kuredi ya buduko oli Paso mnamba 7 Okunanya kwa msambi tethi chong Chong Nikudamu nikusuriwa This aina kwa kansi vino uso This nekudida gwangiri ya German Yabade msambi kaya base Nanyika pass mu number 7 Nikolo Zeka Nanyika Elisani Achakula chimu chisawa gama Nanyika nanyika nchakula yo Zana funye kona Zana funye kona Karino Airaba gubedo do msambi kumpira Gubedo kugemu ya World Cup ya Japan Ine gwangiri ya Netherlands Egeno kuja kusawa chano zechiro
1: Yes
0: Walio gemu ya manyu gwangiri ya Spain kusawa nya Egemu ya Malaga Bagenda kupeda mbalaga nami Arumeria Bali mulege soka mplayoff Tuwagala kwa timu nda legendo kujamuliche kwanga Eri jamani ya Spain yoko ntiko So lege ziwe ila biri Kakati yogusu se klabu ya Malaga ichaziza Bagenda kuzanya ni kwanga eri Arumeria Klabu ya Yes bagenda kuzanya klabu ya Arumeria Kusawanya Mdachika kui natano kwa kwa kakati So mpiro gumugulabe mugunyumirwe Guja kupeda mulonji Walwe kona Walwe kona baguwe Bwangira German Ebade ini swinga kona kick Neti wabada watomera Neugena kukensi Bwelo Ababit Ye kwa mpila joku beti Nga tejigwa ngao Chumavira wakulimba Seruganda Newo uwa yuko Uwe chikere kati kati kati Bile jo yejiri Hei Wakala wekwa sensonga Yonayonda mundangi So I don't know kubale so mtuwe Mutinga nga Ogova kedo
1: No.
0: Mera bote wetambula. Mana mwezi gavano kastani ya. Azamu kumutuwa chwa msamita ethi chongo.
1: Ana yukurukao.
0: Babi ilo kuna bimitoe ujibuwe jutio.
1: Mana yena. nasinga ringe ya ukana
0: nera kwetu wetabula olono keda haba yenge kare nampira kuchari goes mkaka kwemu neguwa ngira jema nilake muko msambi Joshua Kimmich
1: yes
0: Joshua Kimmich na yaku demuko neba ingisa muko msambi Anthony kari nubadi mbatoke soko nchi ababete mpira masa ujigenda kupeda nga jinyoka joku ndo kupeda nga wera vida
1: yep
0: so josolo kupeda nga betinga kwa still ye ababete fetu singa mu Uganda mwusonga za betting odds in savoir tusasulira weli gwaba wangude tebide kubya kubuzabu zanti atedi nti atedi fetu singa odds singa busava tuwera na bulimpira kuna gwa manyo gwe mitalo wa mayanja so ababete www.ababete.org bet win we pay betinga wangu la tusasule so ababete wakitu sekundiwa kuyo mtia wali joe radio wudu mbele mtu ni nebanafa wa the coffee village merich group the coffee village merich group mwanyi mvubuka munang simbe mwanyi newe tagate ndo kwa istagenda kuta sentezo istagenda kukula amangu ezigendo kuwele zempeke nga zezo nga zizi towa tusare ko hey wetuli Merich Group about the Coffee Village Merich Group name it ye midala kose bibala mbele jakupeda getambula madidadi sana radio budu kori radio mutabuli jo seba kutusa kendiba na buli chumucho uliza mkasera kano Merich Group so endo kwa ze mwanchikuru nyofu ni mwanye yuku mutendo atenga tabagambi kuchaploti atano kuchikumi awo tuwe kansa hii ni kusura ndo kusasula mwinstallments wakati ya haka soke milioni satu nja kungere wale bili mfuna yemo mfuna yosu satu siu tupuloti njimareo tiwali chigana seruganda viz na njika pasmo number 7 uu msambi kaya viz ikaya viz haviz na njika pasmo bago kuna nyako msambi ludiga so you are about the Coffee Village Merich Group roja kujawa ni mchibuga Masaka utukeko kawa kukwewa yu vete pama sebi uling wali Edward Avenue mbele juu kwa saka nyungabu wa singo kupeda mgojeta ka Seruganda toja kupeda nga wujusa radio wode kori vanyis abigwanga area German wana mnisi Raum na njika pas ukununya kumusa mshiro tebek nima njika pas ni mwanchi German varumbara uum gule panagama kandirane kukuruno room namana nagurumi inga
1: mbela mwoto yoje radio mdu radio mwoto wabri joje namana naka umuze mnanane chena mtana naka umuze tan nyongro kubo za kogwe na haje kumido kumukasera kano nyonga antunango kula chama nyochi chiemba Samuel webali kumida nga to ulirizante gezante alwali mbutambala omkulu kubaita Brooks Maherez na kubo za konyo webali kumida nga we kumira kuyo mwoto wabri jo timu ya guangri ya jama nyeno gega mkwaga matimu againe ya faye biwirako mshikopo chinene chaoli kapo Janga chitani kwa mwaka kwa kumwenda mwasato edanga bapu wa rifo cha kubiri matimu waka chasaso kubira ngate gawa angure chukopo chine minundi ye minji in fact ibadiri ya timu ya guangiri ya Brazil Brazil wachine minundi jiri ya tanu Germany bachine minundi jiri ya ena basi mbo kwa ngwa chituwa la gwali mwaka kwa biri kuminena mjoka utevu wali kapoyo yari hata yeke duwa mguangiri ya Brazil ya tandika na kuzumwe zari kumina biyo mwezo gwa mkaga mpake na kuzumwe zari kumina sato mwezo gwali ogo musamvu era mjoka utevu kumurundi yogo timu ya guangiri ya Germany gega kwa gama timu agaso wakwela ngateka uke mbeira nukutani kila dina mchiminje cha group gi mwebali kwa bachikule mbeira utelef ne points zali msambu then USA bebama ya fechale chokwili then timu ya guangiri ya Portugal bebama ya fechale chokusatu then timu ya guanga ilia Ghana bali mchiminje chona yewe baitao nibagena kumutendo kwa round of 16 bagena masu nukwela nga basi kana timu ya guangiri ya Algeria enda kuzume zari ya sato mwesu kwa juni umaka kwa biri kuminena nibali kakana ko nibali timu ya mu extra time ne goals zalibili kwa munga goal zibili zibavuna by then no msambi kwa Mesut Ozil ya bati mbila kogolo mdachi KH kumi mwabili ne baita uniweso gwa mtia kwa kota finals jibasa nkana France na mzume zali nyo mwezo gwa msambaka kwa bili kuminena ne mamu team pra 1-0 then kumutino kwa lugwa semifinals basi nkana Brazil mtege siye njini ne mamu kwa goal zali msambu kwa munga goal zo msambu zibavuna msajo yu kwaita Miloslav Klose ya bati mbila kogolo mdachi KH uniweso satu yu gira kumsajo yu kwaita Thomas Mula nina bati mbila kogolo mdachi KH kumi nemo sajoyo gubaita gubaita Kedra naye nabatebera ko goal mudachi ke yabiri mu mwenda weba tuni baita onibeso go mutenda kwa finals jibasinkana Argentina nebajukwira mu extra time ne goal yaliyemu kubwerere nayo kuva mu World Cup wa 2014 na bulikati timu ya gwange ya Germany no bagambo okuyita obuyisi mu kibinja kibadde kibakaluubirira era w'otunuulira emirundi ebiri gyadde basembye okubeera nga balabikira mu World Cup baada tebasukka group stages World Cup wa 2018 tebava mu kibinja then wa 2022 tebava mu kibinja
0: ya musambu Kayapes a week of goals goal number 7 Kayapes bikonda ba musambu yegwangira jamani kulukawe mu jamani goals musambu bera wote batambula ebadde golo nunji dikade vukati nagaba bankubye emyaka jange 78 years of age usaje ujamani muga katu bene emyaka jani ya gambe ku mzee welete mtu bino so Kayapes apego number 2 yemwe no game because yabadde ape penalty after munge komekereze wa same player abadde ne kuru finish a very very cool one obudde ngabugwayo asigase goalkeeper na mrupingo mpira nenga msambi koroseka ya soso kuba wana msambi Dennis Undav na buteka kechi gire chitegeza Undav ya keta wamu goal set peko goal muna assist bidi nenga wali Kayapes anybody kuru finish a finishing se ulunji jama ni msambu kuruka wemu a Kayapes kusikowa shit
1: umusambi kwa ita Kayapes miaka bini msambi joo kuli ya zalibi na kuzome zari kuna lumo mwezo kwa joni umaka kwa kwenda mchenda mwenda msaja munansi kengari ya jomani ya bamzari ya mtuka chiba ita Angel kumvira kumugwangiri ya zanyi angomu tibiwa secho so kumuzanyi sanga midfielder kuklabi ya asena mugwangiri ya mungereza mulaba yeti mwanjo ishet na babili mwendo wamvu alimu futu zili mukaga ni inchi zili nya sambile kuma timu za genja ulo kuli klabi ya Bayer Leverkusen klabi ya Chelsea then bili ya bili mwesa tu uyegati ya klabi ya asena ya kabaza njine mpia jini nsafu mwebili ya jaliji ya kabati vila gozi ya bili mwenya timu ya gwangiri ya jomani ya tena kupina ngabaza njira ya tena kutimu ya abu ya bafuka walu wansuwe miyake kumina omukaga mo bili kumina paka bili kumina etan na agenda ku under 17 under 19 gwali mwaka kwa bili kumina munana nibamu ita na tena kupina ngabaza njira kutimu ya gwangiri ya jomani enkulu ya ranga goza teyo na kuru walero chute gezanti mweno game wa inamuko bless mwujo kila gwal jiaso so kumina ngatiba mweno game ya bade ya penalty then atibe ni gole indala chute gezanti kutimu ya gwangiri ya jomani weza za goziri ya bili mutano mweje mpira inkaga juu ya klabi kila mwa mwamugate edanga kumotimu ya gwangiri ya jomani mkasera kano yeti ndio mjozi ishiati ndama msambu na yenga inamuko msaigu wa banaswe gwangiri ya badachi no kusinzi la kusaidi ya mama wa mchalo ya gubaita an ya gena masu no kumira ngate mzala ya msambi ya gubaita Kayapes na yenga jomani abatebe de gol ya msambu timu ya gwangiri ya kulukao baina gol ADM
0: karimi ya chisungu kwenye so msanyi ya vude katebe ya sinzo kete wa mgolo zinyinji mwana mlinzi Undav ya keta wa mgolo satu kubanga ina golo sibili ni assist emu ya msambi Undav edawa gendo kupeda nga wite gereza Undav ya msanyi umu kaga kupeda nga avude katebe actually yes kupe golo Undav kupe golo umu kaga yenga ya msambi kwangile German ularilo nakula ni assist ku goal ebadde yo msampo atengule dabadde yakozeda assist so ye mujama ni okusatu teba nakula ni assist mpira ku mugo World Cup tujukira Rudi Vora bali basanya Argentina mu final ya china na mukaga tujukira Nicolas Fukurugu nga basamba Costa Rica bili abili mu ebiri yabakatebe nate bagolo nakula ni assist kakati no msambi Undav na ye listen ya masoko pedanga ajiga tako tuli mu dachi ketane songe dwamu Germany goes msampo egwangira kurukao babala goro emu kredi ya budu kuri chivoke nyoso kamala urumanya na mwanga kaa waganya waganya bwude chivoke na nikuwa kufuga itani kide uti wali musanyo hakuna mkiezo wale chenkanya mwanga ili ya kulukao mwana mwani sikuwa itabula dule kuwas na mwanga pas mpula mpula ni wagu mungira katula baba de musami kwa itajeni miatronesi na mwanga pas mwana ba 11 ni wakula mkuna uran namba 11 radio body ko libali ku msambi wegwangira Germany bayi yabade msambi woda Anthony Anthony nabigana Anthony nabwereza Rudiga Rudiga taitana go na passing bali dali bize boyu ngabo ye full bodyguard ye msambi Rudiga toluza passes zo passes bali zili msambi mu kiboke nyose erewe obo bisubira mu World Cup yeyongera mu amawanga ntimuli mwaka gira munga manafu mulimu akajira munga manafu just to chari kumachida wanu ziri mukaga ah kurukao wange baba chintu chimutagaddeko inaje kala kupera ngamategeza kunti jamani bweno gemba ina mwaba tebi mukaga benja ulo nimecha shirote beka face msira no msambi blauni kwa sound of atira kwe mundi kwa mukaga team emu kupera naba zanyi mukaga benja ulo nebajitevila goal mwadi cup game emu haba zanyi mukaga nebateba tujukila yuko silavi yange zanya zaire mulikumi nenda nsambu ena kola basambi msambi benja ulo bateba tujukila angalenge samba El Salvador angalenge zanya El Salvador mchinana mweviri abazanyi mukaga benja ulo bateba jama ningezanya Saudi Arabia biri eviri abazanyi mukaga benja ulo bateba ne Portugal unge kupa North Korea musambu 0 biri kumi abazanyi mukaga benja ulo bateba kosa Spain unge kupa Costa Rica biri eviri mweviri abazanyi mukaga benja ulo bateba gulezeka badanyi zuru kula pass gulezeka badanyi zuru kula pass ne usanja bugwe wa sembu ganeda sebu tukenda kuma kuwiki wike jia kumala tujia genda mu simanya na kumeka ne jama ni barumye golo zeka ni bagujone kule mirao buga mba hili lifu mpiro kuhunzi kadi bucha ule dacheka ya we mune kitundu bucha likosi msafu kuemu banyese ne kudide kwanga wadu babili wali wansi babili wali wansi kuye mtu wabili cheku uli uredi yabutu katulawe wano wabadoka maguru huku kula idinga Alexander Pavlovic I'm feeling a little pain. What a free kick ya bwangira chamani wali wentawe radio wadu kwa radio mutabuli jo katulawe free kick wali wentawe wajaman kipa na gamba njagala abantu batano kasenge okulagira kukonzo gamba siya haka mida wiki gulepo kwaita area room okumandi nga kuka zane aimi demupida kuno raumu wali nevisu wali webali wale futi asolo gute wanu warwa iti asolo gute wasoguli mchifunga kuhuli kuguru left or right asolo kupeda nga kuteka mkatimba kuyo mtu wabuli chokuri era bete gese ani agende kupeda nga akuba unakubye kachipuse ebade ya magezi niyo msambi kule zeka alabi kama akadi ya mkadi nebade mne bali ngo mpila mkense weru nebade fikiki ya wongo niyo msambi diyo nikole zeka alabi rudike msinde jadda yuzo kampila tugenda kugwa kareno lefo mpira kusabida chike chenda tulabia goals munana mweno game na kwezo munana msambu za kwangira jaman emu ya kwangira kurukao so population ye mtualo kumineta anu mtualo kumineta anu wafuna yalo antuabidi mukaga nebajua kwa chikira mpaka zineza World Cup wabula bambi abantu ababidi mwa mukaga enchikirwa yawe ebadete matiza okusinzira ku game esose so jide mtwale jasikali 15 na abagwam ban abiri mu mukaga te baba chikiride bulungi kubanga bamize wiki ya goal so foot and score Germany 7 kuruka 1
2: kale no mtendesi wabo mukadde Dick advocate akubidwa enyingi so abantu abangi che bakoze bagwiride bugwirizi bantu batono ilabu nani baba butikira na damu kapira kane vol ya wabimu kuwebio ndoze chuchade chisubirwa ila chula kawa isosi netubugu umili zao nekuwa atako umuntu wao neguba ya kwe muwe mkwe mnetugamba ye chula kawa to umula na hati chiekoze umudebu umuzi paka angabaji kubye nyingi bisele bisinga mulimu wa mwanga agachika mutufu nga mtuna mentieri ya mawanga makumi asa tumuabili gali tegaina manye na kubiranga ate gachika suligwanga ili ya jaman bobango inaguo kute mkwatu mnyweze omulagire delanti mbutufu omusinga kati ligwanga jaman chelikoze chula kau bamu kute ni bamu nyweza bamu nyweze ze mpale nakiri zanti jaman yabikanga is on another level kalino ye game ngabo ikome kalizedwa so fetuko nakwanga tumulamu then tugenda kudda wali kusawa nya tukutuseko sawa tan tukutuseko game egendo okupiranga te edda kwa katwa timu gwanga ya Dutch ne timu gwanga ya Netherlands tova credit buddo rather ne timu gwanga ya Japan tova credit buddo iyo muntu wa lijo.

0: saka watufetu jitani sepaka nya
1: mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino staino zaka yo fetu simbu de
2: tugwa mziteka kumunkenke uli kumacha tugwa msebu kera
1: wakambo jese Uganda mwakoze sabu na enge chari kwa seza sichirala kwa mburula bachara
3: oline kwa anachangu vende tewetaka kwa mburula
1: wetaka kusoka kunaza chogo
3: oe chogo
1: genda bwa gire tukugire jakamba ya zona
2: kumina bipake nyezo kumacha
0: kuli kumacha mburi unaku
2: toji subwa
1: wano mwela mruji kare alanga bakututeko autu to yogera yogera nyo
3: nyo singano mwela bakulese autu roji nori okota ni evi tanda biyao mikaba
0: bidi mwevi ku
3: bidi mwevi ku
1: mwevi ku babi fuyo
2: kila ngo tuninge program sabu kera kuli kumacha wano radio budu radio yomu vua wili joo.

0: Kogucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Wudu.
0: Radio Yomutu Abuja. Kuli kumacha kuli naku. Kuli kumacha.
3: Tune in, guys.
4: Abe ni dovozi kama jinsi ni MC Madi mkamtaka wa kabaka. Good morning.
5: Yanza Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watu fetu jita ni sepaka nya.
4: Mzee jaja mwemze ikama diwe swa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
0: Tuko mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Tuko mzibu keda.
4: Mbambo jese Uganda mwako ze sabu. Na enge chari kwa seza sichirana. Kwa mburura bachara.
6: Oline kwa na jangu vante tewetaka kwa mburura.
4: Ya, wetaka kusoka kunaza chogo.
6: Owe chogo.
4: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba ya zona.
0: Kumbira bipaka nyezo kumacha. Kuli kumacha
3: buli lunaku. Toji subwa.
4: Kano mwela mruji kare alanga bakutu teko autu. Toyo gira yo gira nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omika haba.
5: Bidi mwevi ku.
6: Bidi mwevi ku.
4: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kira ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu radio budu. Radio yom vua buli jo. Sawe mupaka bilie ze chilo. Buli wakubiyo duwa buli wiki.
7: Kasi haji umarunga buli jo. Echivina chafechiva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilie zo regulo. Buli ruwa kubiri.
0: Tukuba tochi. Nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
6: Waliwe chintisi watagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vio ufuzi. Waliwe vitandiki wawo. Nembo mwini mugwabe vize kule pisa bile yagalo kujiza. Bile mbu kwa.
0: Echivina chibi ya mazima gebyo ufuzi.
6: Omuntu yagalo kubira moyo kwa gwanga. Obabu ulama ngomwana. Mugambe achalile vintu bisatu. Gendo uchalile chintisi vaita ekomera. Gendo uchalile chintisi vaita edwali. Gendo uchalile chintisi vaita limbo. Gulebiyati. Bumalo kutegere li interview. Ovamo kweri imba. Kubango obama zo kutegira the essence of life. Obama zo kutegira. Ama kuru kwa ulamu.
0: Tukwa mwichibi na chibi ama sima gebi ufuzi. Tojisu wanga budi wakubiri. Sawa mwopaka bile zaka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa budi jo.
1: Radio Hoodoo.

0: Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Sawe mupaka bili ezekiro buli wakubi oli wabuli wiki.
2: Si ajuma runga bulijjo ekibina kyaffe kiba kiguddewo amazima g'ebyobufuzi sawe mupaka sawa bili ez'olweggulo buli lwakubi.
1: Kukuba tochi nukwekenenye songe zenjaulo ezifa mugwanga
3: waliwe chintu watagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo na yombo mlimu kwawe vize kule visa vile yagalo kujiza vile mbu kwani
1: echivina chibi ama zimake vyo ufuzi
3: omuntu wa yagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chivaita ekomera gendo uchalile chintu chivaita edwali gendo uchalile chintu chivaita limbo gulevi yati bumalo kutegele vintu vyo uvamu ukweli imba kubango wama zo kutegira the essence of life wama zo kutegira ama guru kwa ulamu
1: mkwa mwichibina chibi ama sima gebi ya ufuzi toji suwanga mdi wakubiri sawa mwapaka bia zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa ulijo Twezimbe
4: program Twezimbe mze sonka judi mzukuru wa chisoro
1: iganga buwe kula kula nya
5: emu anyi yomu tindu miezi mukaga weta ujagiru ukulaba ukuwero umuaka nga kata andiso kuteka ko mwanyi
1: wezimbe rekafe na tuwezimbe teli kusigalira
6: norecho nti olibu abaru nze nkoko ayangu ilwa mangu olokuwa echusa mangu ebilisa chitegezo mulunzi wateka muna haka senteke kavayo machi mangu
1: reka tuwezimbe katulidiza nga pogo mtuwezimbe tuwezimbe budi nako kufokusa wanya paka mkagezo mtuntu okufokubalaza pako roku tano wanuku radio budu radio yomtu wa ulijo ama wulia budisawa wanuku radio budu okufoku sonde zesiki
7: amba wulire budi jomu ntu wakole ichintu echimu angu ira elachi mkula akulanya
8: the manager of Budwe FM encouraged me when so many others were discouraging me
1: ama ulida bulisawa
9: ama vuka babira mkweru maaluma obudebo nana delanga baine ebitone singaba na aiga okubero obumu ebitone vya vijia kuyitimu kanyo
10: ama some somusala gobafu na mtono abantu ntu wafemu biale no tubo na abo na tetu ina mazi ama rali roje gali na ye edagala tewali
1: bulisawa wano gabela maulire
11: ai zai mwanje soya selemule afam
12: ai batam madina soya insomonle afam hai nakamanya imachwe soya is the name of almighty God
1: ama ulire okufa muzonde zesigika we kumirenga mukumanya bulisawa ngo ulire za maulire wano ku radio budu radio yomtu wa bulijo

0: Kali, ochali ku radio Buddu, radio eyomu ntwabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidela, mwebali kupiranga temu jeku mideko, mwebali kupiranga temu uliriza dachika zozi libili, ezakarita kusawa omukaga ezechilo hecholu na kuuluwali, lotu chali mundiba ya World Cup, ngabili mkupiranga etambula, ilanga tu gamanti, dachika zechitundwe chokubili, na soki na kupiranga te, ozifuni ya dela butere, wapado ni budache nusina mutegira, babanga balinga basinga kugwanga lya Japan nero labanti Japan egeza ko kulanga teba auto playinga teba kiziza kutuka nyeri ku ntabwe yawe doba tukawo nyo bole egeza ko kulanga teba limisa tebo ndabanga bafunye muko chances obole bizibade open okusinga kuzigwanga lya budachi
1: yeah so wado ko chance jiwade bafunye bade cross akwanti gwa iso wisi ni kugenda bugenzi bali Netherlands tebanna bakuja okifana nchiawe ne dali egwanga olumu waliyo byoba byinzo kutye wunya nnyo ku badachi Netherlands ye limu kwele egwanga likyasinzo kuzanya mpire minji eja World Cup nenga tebangu langa ko mpaka zino then ekirala nti butunira lineup yabo ne egwanga eliya lineup yabo ne egwanga eliya Japan ogenda kulabanga player per player ngenja ulo nchini okusinzira kubazanyi bonna bonna league mu basabingira ulabanga difference nchini doningira mare gwe wadovu na nyisibo okuteba because okubali agenda ku Roma bingi badde byachuka era gola badas babulunji yatukana okubera second top scorer muri jagwangira Italy naye ate yes dera gesa I know mpira gwe yabadde akolede mutani nunji but twali tumanyide nnyo muzanya funyiranga ko kebali kati olumu echo chokupera nti wali ye mwenda owento omo chinzo kubanga techiva mu bulungi sometimes kati ngabula betumanyi ba typical number 9 then osaje ono organized u Japan uli organized actually ne World Cup ya Samba Steel but era udaladala embera ereno game twali chewunyisa ze kubyenda bakati bu pressinga tebukiriza nyo badachi ba kubanga dosi bila Netherlands okwese nyo mpire je miwavu ne ate nti nechas gibufunye nti omuzanyi center forward wa Netherlands gwandi badosi bila nti oba mpira jize nga crosses mpira ja kutomera ate mumpi ye musambi doni nyoro marine actually mutimu yawe ngoje ko musambi samaville marine yadako obumpi mutimu yawe ngabo yatandise kati kibera kiwereza advantage kubanga kabere Taniguchi kabere Watanabe ne itabali mubaka ya Japan bonna basinga musambi doni nyoro marine obuwanvu arikitegeza nti Elio Boz omusambi center forward wa Netherlands abata jifuna bulungi ne katundire second half tulabate binaddako era wano Netherlands mukisagwe bade took down gefuna bale bekati bakosiza mutufu bwago
0: kale nno katulinde tulabe kitundu ekyo kulinga bwe kigenda okwera nga tekitambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abi job radio boddo ye gwanga elya budachi ne gwanga elya Japan akaongeza ko lunako olwalero musonga zonna nga bezigeza ko kubiranga te Istanbul munte kateke eno nga biri mukubiranga te Istanbul yembera nga bwegeza ko kwanga Istanbul ne kuja budach bade bageza ko kwanga bayia donya lo maren musajja bugubide mukobo ne buja bayina go batwale misinde baba deko ne go batwale misinde lo mpira kugenza bugenze ne kuita gugenze ne kuita guba tute misinde tejituse Gwe batute misinde tejituse kale no yembera nga bwegeza ko kubiranga te Istanbul ne kujja budach bageza ko kubanga bayia pase chenguru bagwadde ko musambi afunye abado musambi ogwa bacha van heki nanyuka pase mu namba 10 nemu bageza ko kubanga batutenkanya ye musambi Daniel Maren ne banyuka pase mu ntabwe Suzuki umpira gwise ubisera Pira Gusto Visera Abadu Musan Ryan Grafenbach Omuzani Wakrab Yabanafe Aban Liverpool Yemusan Yokoita Ryan Grafenbach Neka 20 Pabe Emiranga Begezako Pirangate Istanbul Going now Omrunja Viza Eomontovi Jovedo Bodo Neguja Batetan Kanya Anya Funye Abadu Samba Timuanga Japan Eom Pira Gugens of Gens Naguita Abadu Sam Yoyo Gwabaita weda Gwakaska Neguja yona afunya bulungi omusambi ogwaita Kamada abado omusambi ogwaita Watanabe nanyika passe mabega bagwadde ko omusambi ogwaita Taniguchi neguja bagusimu denga mwanvo yetime kwanga ya Japan gwabadde munji nyo era kugenza bugenza nabu itagena pera thraim yetime kwanga ya Budachi filo ina timi kwanga ya Budachi bakulengeza omusambi ogwaita Denzel Dumfries nima kulengeza wakiswa timi kwanga ya Japan bali mugeza kukiranga tenso nga basitambuza gugu nguze mubanga ya timi kwanga ya Budachi bageza kukwanga waya anyafu nyobu sajabugu jewira neguja Budachi waguzi zao guchari mubanga bageza kukwanga waya anigu wasabude mwebigere ila kugenze bugenze neguita kugenze bugenze neguita embera wetu betambula embera wetu betambula kuredia wudu kuhuli redia muntu wabijo neguje chenguru bageza kukwanga baya bagusimu denga mwamfu gugenze bugenze wago kipa ye musambi wakwata bat vabrujen na nyiga agwadeko musambi van heki na aguteka wakati ye musambi wakata franki di jong na agufuge chenguru agwadeko musambi afunye ye musambi wakwata gravenbach wawati miguangi abudach ni nyiga wansuano bagwadeko musambi van dyke yu na ageza kukwanga yia ye musambi van dyke na nyiga wansi agwadeko musambi afunye kwa dega pauna agenda wawati miguangi abudachi na itawa kasaja kamulindi gude refu na gamba baba wadenga muli busajja bumpi na yate temugenda kulindi gulaba nambo kutuka kuserio temugenda kulindi gulaba nambo kutuka kuserio kali nembera bwetu betambula nembera bwetu betambula kuredio budu kuhuli redio yo muntu wabulijo mwebali nyome balilidala mwebali kupiranga temu uliriza wawefiki katimi gwanga eliabu dachi bakulengeza Tijan Wenders ayagala kubanga tauba yefrike katimi gwanga ili abudachi bakulengeza Suzuki nateke kaka sengeke nabagamba basajja mterere baleta yemusambi Wenders naletero basajja bugu jewo banu bibala byenga bumpi abata niko kubate passe nyimpi atera bali ne doku byanga babupimo bulunje ne kuja abado musambi Gravin ba
1: haiti ya mkubi
0: haiti ya mkubi era Braven Bachi ya mwade Vajil akubi ya mtuwe negugenda negukuwe mpaji ya chenguru negunyo munda Budachi eterye guli ya mziro ya msambyoyo gwaita Vajil Van Dijk azanya kabia Liverpool Budachi bakule mbede mziro
2: omusam gwaita Vajil Van Dijk emiaka satumwena ejo bukuru musajja amunasi wenge ya Netherlands yazali bena kusomeza limano mwezo kwa msavo mapa gwa kumurenda amoche ndamugumo azanyango muzibizi azanyira mugwange ya Bungereza ku club ya Liverpool era basingo munji mulaba yetu mojo isha namba nyo wavu musajja mugonde vu bulonji mucha height alima foto zili mukaga ne inche zili tana asambide kuma teams za Genja lo tumujukanga azanyira club ya Groningen tumujukanga azanyira club ya Celtic club ya Southampton 218 mpaka na kati ya zanjira klabu ya Liverpool ya kabaza njire mpia jibibili nsavu mwebili jaliji ya kabati wila gozi ya bili msavu timu ya guangiria Netherlands ya tawa kwela nga wazanjira kapira kwa lima kagwa bili kumina gumo ya liku timu ya yaba vubuka abali wansuwe miyake kumina omuenda ya bazanjira game ya liyemu na tewa tewila golo then bili kunagumpaka bili kumina esatu ya liya zanjira timu ya guangiria Netherlands ya under 21 juya sambile mpia jali esatu na tewa tewila golo bili kumina etano mpaka na kati zanjira kutimu ya kule ya guangiria Netherlands danga gold za tebyo na kulwalero tebe gole ye 13 mweje mpire chena mwe 3 jia kala bikira muko team enkuru ye gwangi ya Netherlands ye msambion gwaita Virgil van Dijk tebe de goal esose team ye gwangi ya Japan baja ina zibre dachi kaziri ya 5 mwe mwe zaka ita kugemwen
0: kari no ye mbele anga wegeza kukwira nga te etambula ye mbele anga wegeza kukwira nga te etambula gowe na omurunja uliriza eyo muntu wabijo radio budo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga tensonga zona muzitambuliza dala bulungi dakika zose ni 10 nem ezaka itakusawa omukago gwechiro bagina kuwanga basimune diba abatime kuwangira Abudachi bakulengeza omusambi kwa tafa Brugen yagulina mu bigere bye nanyiga pass wanseno agwadde ko omusambi van heki neguja bagezako kuwanga baya Grandfriend bache di baliwa nali sude nina damu nafu na badu msa mikoni gapo wati miguangi ya budachi mekujia meki vanda vren uunda agenda ageza kukwanga tete nkanya nani gapase chenguru bagwadeko msambia funye ye msambia gulina mnaba kuminemu abadu msambi jenza udam fries nani gegeni bageza kukwanga baia ye msambi Somerville naguzako msambi Funky De Jong yuna filibu njua katikati wano nani gapase wanseno agwadeko msambi Van Dijk wati miguangi ya budachi nani gapase chenguru yuna funye bulunje ye musambi oyo watime gwangi ya budachi abado musambi gubaita faneki naguza ke mabiga Virgil van Dijk yuna funye nadamu nanyika pase chenguru ye musambi gubaita faneki nanyika na ye pase wa dembi gugenzo genzo wa ziyo msuzuki gugenzo genzo wa ziyo msuzuki yabunu watime gwanga ili ya budachi bado watime gwanga ili ya Japan karino yembera angabegeza kukwira angetambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio boddo mwebali nyumwe balire dala mwebali kwiranga temu uliriza wali kusawa zigenda kwera munana ogwechiro yesawa ngemirira chikezi gwam
2: yes
0: alivuru kustegera kwangezanya Ecuador deni mubudenga buti kumpinga bukerede dala ligwanga ya Sweden na bagenda kuzanya timu gwangi ya Tunisia ate wali kusawe mu egwangi ya Spain bagenda kuzanya gwanga ya Cape Verde then kusawa nyai zechiro egenda kwira Belgium abagenda kuzanya timu gwangi ya Egypt munsonga zona ngabe zijjo kwira na testambula erojja kwira ngate wa magwe ozifunya dala mterevu neguja bagwade ko musambi Van de Ven ageza kukwanga tete nkanya watimi gwangi ya Budachi Van de Ven nanyika yona funye bulunje ye musambi Van Dijk agwade ko musambi no watimi gwangi ya Budachi abado msambi wanseno kubaita na kwende gapo nani gapase chengu kusanga Van Dijk wati miguangi ya budachi yona ageza kukubanga tete nkanya dachika mwinda hezaka ita kushundwe chokubili neguja kusanga msambi nukata Van Heki na wako Van Dijk agwade kwa msambi Van Heki atete nkanya Van Heki nani gapase wa Denzel Dumfries nyaguza kwa gokipa ye msambi ugata Bart Verbruggen wati miguangi ya budachi Bart Verbruggen wati miguangi ya budachi ageza kukwanga tete nkanya gwade kwa Van Dijk. Van Dijk unia gulina watime gwangi ya budachi Virgil asanda kabia Liverpool nani gapasu wakati wano bagwade kwa msambi anukubaita abadu msambi Frankie De Jong neguje chengwari ye msambi Dumfries agwade kwa msambi anukubaita Van Dijk watime gwanga ya budachi yona ageza kukwanga tete nkanya nani gapase chengwari bagureta donya marini anyeze neguje mpira baguje kugenzo genzo mkona Buganze buganze mukona omusambi Somerville Somerville Crescencio Somerville dagezesa kupanga teka wembera abadagezesa kupiranga teka wembera ye musambi ogwaita Crescencio Somerville kali na gamba chisande chesu mchindo gambo tia wembera kiranga toliriza eyo muntu abijjo radio boddo gogo nguze Japan bakufunye abado msambi afunye ye musambi sano nanyi gawansi bambi ngeri je kali akampi ne misinde siminje ne kuchwa gokepa ye musambi ogo baita Verbruggen na gusimulanga munje era kugenza bwenzi nago ita kwa kaska batime gwangi ya budachi bakase diba yo nafunye bunje batime gwangi ya Japan abado msambi sano nanyi gapasi wakati wano kaka no kachuka ye musami kwa itakubo ageza kukubanga tete nkanya nanyi gapase chenguru bari itamu utabwe neguja obusadi wade wa gratapin nyompira bagu jo neguja bazemba funye ye musambi kwa itata niguchi nanyi gapase chenguru bate tenkanya mpola mpola abado msambi afunye kwa ita Nakamura neguja muntabwe ye kwangi la Japan bageza kukubanga baya yo na musambi Nakamura ayagala kubanga leta nekakua kuanga tegula budachi wa mazoku mtegula budachi wa mazoku mtegula ya musambi Nakamura arada jira jira ngomlewa agala kuwa kale nochako ze na kukuanga munji na kukenda mgenzi munda guigole mkwemo Japan bafu mikulaiza ya musambi Nakamura kale nukutani kideche nguwa nito wabade offside neguja ye musambi Nakamura wagabye na damu ye spacing ali bamongera ono musambi ko baita Gravenbach to wabadde offside ono ya mukumi deyo Sokuli gole mukwemu Japan nekwanga area budaj.
2: Omusambi kubeta Kaito Nakamura emyaka 25 ejobukuri yazalime nakusomezeri abiri mu nano mwezo gwo musambu mwaka gwa 10 b munansu kangalia Japan yazalime mchuga chibaita Abiko ekisanga muchiba okuvira ko mugwangeri azanyango mutebi azanyira club ya Reims wali mugwangeri ya Ufaransa yetu mujosha namba 10 musambu mwamva limu 45 inch ziri kumenye mwasa mbire kuma team za Genjal tumujukanga azanyira club yo chibaita Gambo Osaka gwali mwaka gwa 2018 mpaka bili ya bilimu kumuji ya zanyi mpia jari ya bilimu ena jali jinaba tibira goli ya liyemotu mjuki anga zanyi la club ya laski gwari mwaka kwa bili ya bilimu mpaka bili ya bilimu esatuji ya sambiri mpia jari ya taru muena jali jinaba tibira goals ali ya bili ya zanyi bili ya bilimu esatu mpaka nakati ya zanyi la club ya Ramsey ya kaba zanyi la mpia jari chana mukaka ya kaba tibira goals ya bilimu endeza aliji timu ya guangri ya Japan ya tani kwa kutimu ya wafu kabali wansuwe miaka kumina umusavu na agenda kutimu ya we ya wafu kabali wansuwe miaka wili mogumo na agenda kuyaba vubuka bali bili kumina mnana yaliku under 21 zeni bili kumina muenda yaliku under 20 bili ya mwese tunibamu ita na tango kuperanga zanyira kutimu ya mkule ye guangri ya Japan ya ranga goyo jatebio na kuru walero tebio goli ye kuminemu mweje mpili abili mwomu kaga jiakala mikiramu kutimu ya guangri ya Japan ya msa joyo gubaita Nakamura amazo kuperanga batibira gol ye chenka nyikatuguli gole mkwem dachikaziri hata numunane zakaita kugemwen
0: kari nyo embera bwetu metambula embera bwetu metambula radio bado kwa radio mtu wabili jo njagalo kutegeza koko ndiya Japan baina koko omusambi gobaita Shunsuke Nakamura mukasaka na nemi yaka makumi anamusambu ejo mkuru era akolanga omumyuka wa mtenis kutimye gwanga ili ya Japan akolanga omumyuka wa mtenis kutimye gwanga ili ya Japan suti mluhoza nti Shunsuke Nakamura ya luwe bisera bili mabiga kwanga ni World Cup ya ya kuya Japan ya kuwa mchenda munana paka bili kumi ndi unalimu kubira anga ataza nyediwa nedda kwa unumulala nyo onumulala nyo kogeza kukupira ngate otuni nsonga nga bistambula gwewe na omulunja uliriza eyomu ntuwa bijo radio bodo mteka teka nga kogeza kukupira ngate etambula ye mkuru wa gobaita Shunsuke Nakamura miaka makumi anamusambu ejo mkuru nekuja baina kwa sasebu dachi bata niso kutema anti buta niso kwetala buta ndiso kwetala
2: siwe mumpi mpi mkwita mungkwa wano gamba li kanka kuku
0: buta ndiso kwetala
1: nengo musambi Bagri Van Dijk actually begole sose mwaudi kapu mpiro kwa mkaga edafu se defender oku video mudach okuteba gulunga ya mtuwe mwaudi kapu ya soka wa mitanga Andy Brandt bali basanye gwangi ya Austria nga defender na kwa gulunga ya mtuwe ngali World Cup ya nsabu mnana leni kumia kasatumu ena era afu kati ya kwate kifecho kubiri kutiba gulunga mkadenyo mpakeza World Cup usumuzanya msingo kwa mitenga Giovanni Van Bronckhorst ya kwa gulunga ene miakasatumu etanu mwiju kila World Cup ya bili kumi msemi paino so katibu wazanya wachasi mpeda wakade kutibira netheranis gulu mpakeza World Cup kune usanya buka kakati ya nufriki kutibikolele chinga fenda tulivampi buli obubi uli mpira nga kutete kanyira kugule some box ni kugenda kugenzi kumudachi so mpira nga kugenza kwa kumela kugetambula bana trust odds nyongeri bate geza kwa nchi unaku nchi ordinary wedi ni odi 10 VIP ncha wedi ni odi 5 tuwa gambie kuru unaku lari VIP ya ganye mu just game emu yoka VIP game emu nafusaji wade ule semu mpira neguito wisa badachi bala wikanti ate pata zita do kamara so VIP ya fiulu na kurwadilo game ya ganye ya bade over ya actually yabadde over ya club ajibaita Oster Sandis bawe demo emo nenga twafunye over ya gwanga area over ya club ya Stabek ne Egesand yabadde mugumunya bina twafunye over ya Hodi ne Kongo Zvinga gumunya bina twafunye ne over ya Asani ne Odi yabadde mugumunya unana tabagambi kone singo ya gwangu de singo ne bade over ya Juventunde bade basamba Ponte Preta yabadde mitwali 212 over 2.5 ordinary for you to what they said is about when you retain oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Iranga auditeni yabade ko via Stockholm International ne club ya FBK Kalustad oba yabade mugumu kakaga ruenda kwa bade ko via Sandvik ne Bragi yabade mugumu kakaga bisatu kwa bade ko via Kirabia Brian ne club ya Lane yabade mugumu kanana 10 kwa bade ko gologoro ya Hodi ne Kongu Zipinga yabade mugumu nya 5 kwa bade ko ne gologoro ya Folk ne Bagano Ole Blo yabade mugumu kakaga lunana so ni tuya gala wetu tiyo bogende kupeda nga wete gereza kakati nuna kulecha pakijizezo weziri ordinary rim odi 10 VIP rim odi 5 single rim odi 2.2 then ya katambula akaja pano saja pego yoku pego yoku ili umusambi sama bill kare no Suzuki agenzo ukulani nga kwa ise woda so egwanga edia Netherlands pego number 2 Gabaita Musami Samavide bade ya chibwa tukira kumpe bade ya galako yipana kanyiriza ke ya Nakamura chitegeza ikula isa ya ba Japan e wanga de juste da chika Musavu zoka abadachi ne badamu ne baru geni ngari yeti buka bole sawo spaces bole sawo spaces ero Musami Samavide afunye space na adiko isa na kuteka kumpaji so bagu muteka kumpaji sabadachi biri then e wangi de Japan babala gole Samavide akusikuwa shit mu dachike yamo eyenkaga munya
2: omusano gweta crisis ya Somerville emia gabiri mwene job kuru ya zarebe na kuzomeza ya satu mwezi kwa 10 mwaka kwa bere gumo musajja munansi kwengere Netherlands e bamza ya mchuka chabata Rotterdam okuvira ku mugwangeri azanya ngo mutebi asabira club ya West Ham yet majo shot na bamsamvo bwam valimo 43 town inch ziri muenda azanyira ku matimu za Genjo tumujuka ngazanyira club ya Feyenoord tumujuka ngazanyira club ya Leeds United bidi ya bili mpaka bidi ya bili muena ajia zanyire mpeja ni nsavu msambu jali gina batu ya goals ya bili musatu then bili ya bili muena mpaka nakati ya zanyira club ya West Ham United timu ya guangiri ya Netherlands ya tayo kwera ngaba zanyira kapira ya tangia kutimu ya awe ya wana balu wansobi ya kikumino mkaga na agenda kutimu ya awe ya wafuka balu wansobi ya kikumino msambu na agenda kutimu ya wimobili kumina mnana ya under 18, under 19, under 21 then kwa lima kakwa bili ya bili mkaga ni mamuita natani kukwera ngaba zanyira kutimu ya nkulo ya guangiri ya Netherlands ranga goals atebio na kuruwalero atebio goleye sose kutimye guangiri ya Netherlands mweje mpira esatu jiaka bikiramu wamuomu gate ya msambioyo gubaita Somerville amazo kuiranga batibida gol yo kubiri Japan baina gol elie mweda chikanka kamutani zaka ita kugemwen
0: kari nimbira boito mitambula guangiri ya gandida chika makumi ya bilimu nye zaka ita kusawu mkage zechilo bawa na bazaba dachi bageza kukubanga baya ya Musambi kode asaze gaba na agano gaba ilapde kugenze kugenze mkona refu na gamba nji wabade ukono kuma
1: kujia kuwa na trust odisi mbategeza kwenti ya manaba gade kupira wafobu lunako ulencho ino kubangu ze miaka vili mketanu tubetingena kwe gendeleza so jia kupa kuziro Musambu zero mwenda inkagamu Musambu sati mutanu chenda munya zero Musambu zero mwenda inkaga mu musambu sati mutanu chenda munya so trust orders ordinary VIP single then of course nakatambula kajo kusobola kupera ulu na kulincha wali kaungezi mbera nga batujjo kupera nga tujjo kwasaganya wano na wali ano indiwa ekyagesa ko kupera ngitojera abiri munya sezibulayo abadachi betaganyo wini eno nyato musambi maren ali wanavukira linga nga vukire gali mbera nga
0: hey wodi wagala kupaya karango kare no bano bawonye agamba chimu nyanyo Ruben ingina Ruben ogambo tia ingina Ruben waliku ingina Ruben phone with an accessories mnyendo kare no gambo tia wewe piranga te joli wewe piranga toliriza nabili omukulu omugambe tumutumide ko nyo yebo likubanga temu nange songa stambu za bulungi ila refali chako ze na gamba basajja usoge mgeni muko mkuu mula tetu babe embera nga bwegendo kupiranga te etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo musonga zonna ngabe zigeza ko kupiranga te zitambula wa magwe ngabe zigeza ko kupiranga te zitambula so the World Cup Nendo za suna wa maliliga 0-0.
1: Temuna kwa actually ulimpira kwa nagona World Cup ni kwa demu goal. Yes mba demu keji wa demu goal zentini. Ichiba chisubirwa. Na yeye at least ulimpira kwa demu ko goal. Mwaba demu kama maliliga ga Moroko ni kwa angira Brazil. Nira ga malili. Gaba dega gole muke munaga kata. Ni kwa angira suti ni gaba dega gole muke emu. So chongiro kulaga anti red. Goro ziko zinzo kupeda nga zikenda kunyue ilamu zine mpaka enzo kupeda nga kenda kupeda ya wagulomuko wanga juki na ntibu guli wala wa goz kude one ate kude toho suido kwe yonge ilamu ko wanga mube ilamu ko wenge wichuse abatande siba urumba chusa muko na mutimu katumuli muko na injuries of course ere zija kude one echiwa chinzo ku okuongere okusumulula goz mwimpide jejiba jigeza kupeda nga jidako so engiliche chidi ntio mpira guno gutegeke wanyo kunsonga za goals kunonya goals kunonya goals chukula bantu yosolo kula bantu buli mpira gona gona gwetula ba agubera mu kugubadde gulabikide mu koko goal mpira jine ja World Cup of tournaments abawega koko wali uri mu goals zala bikanga chitini leka tola bantu zigeza ko kubera ngazinywa mbere mu ba endala so kati ngabuno gwachu 0-0 ne golo za temu second half zisumulu kuse olaba game ya Czech Republic ne South Korea na ugo achuka 0-0 second half golo zine sumulu kuka so mba demu kuru mu mwitunde vyo kubiri golo zovoli yao okusumulu kuka mbele mwaba endala gabo toyo ngira yo nyongiro kubaju kizaku ababet mbwa kutu sake ndiba yori nisa kakati nebunda ugendo kubere yonga kuchia usolo gubeti ingako. So game ya Ivory Coast ni Ecuador kwa manicho na jibeti inga kukubanga go yumula ba malinche mwe unya mwogo mpira so then wali game ya Sweden ni Tunisia na gugu ja kupereo saa kuminemu encha umfilika wa formula la Samba agenda kupera Cape Verde aliyo for the first time wabinka na nipangira Spain then encha Belgium ni Egypt ilana imu filika mulala actually filina wa filika ba minundi inga ba minundi ena Ivory Coast ya Samba Tunisia ya Samba Cape Verde ya Samba ni Egypt. So kati yipide vyo solo jibeti nga kati wali chigana kuababet. So genda vikensi ku www.ababet.org beti nga wangu lafutu kwe senti kutu singa audience hava kusasuli la wwe ya vaa wangu de tebidi uko vya ancha tebidi uko vya di jangu kwewe ya gari mbeda ye mtu line banda fava The Coffee Village Merich Group The Coffee Village Merich Group. Hey, mwanyi wezirie ndo kwaze mwanyi tuzirina then ya mitie genja ulone vivala mabagalo kupena nga musimba hivyo ntu hivyo tuina ploti atano kuchukumi ziri mu standard size waliku kumpine Masaka Kampala Highway dachika nyazoka wano ku Masaka Kampala Highway kujira kecha pechi jude mtere vunyo dino solo kupeda ngo sasola mu installment mwaka so you need no chance weri chiri eri gwe so tuba gamba nti build your future grow your wealth protect what matters so bebana pa baba bana pa ba Coffee Village Merich Group era uja kupeda ngo tumonya ko abagala yeset abagala approach abagali mwanya abagala nokuba wabula kunsonga zebyo kulima bina wina njagala kupeda nga mategeza kwa ntuja kupeda nga tulikuwa saganya. So address ya petuliku kwe wa Yvette Farmers kwe wa Yvette Farmers Building awe njini ujo kupeda nga tusanga ku Edward Avenue then simu za pe 0752 munana muinda mukaga 520 ne 0705 muinda emu sati musavu muinda 0 kwa sa 0705 munana nya munana emu musavu musavu sato bili mbele ja kutambula malidadi sana so wano usimu tanso unaba utanso kupeda kwa wiki ngana ade muna ifu nakola tukunabi gani so unaba utanso kupeda kwa wiki ngana uruwa udika kwa yuma so kupeda kwa simbula mbucho ngolo woli yao ze vibe zi tuwala bangam Afcon menga temu udika ziwadete zinaba kupeda kwa zila wika kwa wade kubo alabika nga kunye mko vuzivu nila wikanti agenda kuda amalida chika zine kumi umenda zula yo woli yao
0: kali na maliyo edda chike 19 ezibula yo obo liyao mumbera nga bwegeza ko kwera nga te etambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijo radio goddo somwe bali nyumwe bali ddala anyo na duka nga atalina maguru ye musambi kode gapo owati megwange lya budachi na tetenkanya munda akulye Suzuki mpira kujewo imbera bwetu betambula
3: seleno that kwa kwa team
0: eye tafayo
3: akuma na chenda sebo
0: tayogerwa na kwa de
3: ejo bakuna penalty speed zone ya zikoba
0: kode gakpo tayogerwa ko
3: da kuye ulungi bangi
0: tayogerwa ko baba katwinde kwa bekona ekona ligera kubanga lija elia timi kwangi ya budachi ania kubwa mpwe Suzuki ya bado mpira kutebulu nje
1: baide uwete gereza bulikone lirete kwa mboxi ya Japan mzanyi wa Nathan alize ya likona ku siwambi haiti ya bukuba ateka tinewa na wate kide nchukuleta mwavu so haiti ila chukula bantiba upe mgoro yomutu usajia watu
0: kari ndo usajia mungi usajia watu tebusobula kubira angate buto mire mitwe yembera nga bageza ko kiranga te etambula katulinde pabe nekuja abado msambo timu kwanga ya Japan yemsambi ogobaita Hiroki Ito bagwade ko msambi gobaita Taniguchi nanyi gawansu Taniguchi ageza ko kupanga tete nkanya nekuja wanseno yemsambi abada afunye gobaita Doan gogono guze bagwade ko msambi oyo gobaita Watanabe nekuja msambi Doan ageza ko kupanga tete nkanya nanyi kawansi bobo no muntabwe nebufune kona usajja watu bufune kona guri goze bere kwemu nebu dachi teswala tegujigana kugwa biri biri budachi teswala tegujigana kugwa biri biri waliyo kona erigendo kuberanga terija ndiyengalo ninchuka chuke zikole duamu kali nubajayo kwa msambi kwa ta Doan Doan mamu jayo bagenda kubanga atiba ingiza muko abasambi babiri ye msambi kwa ta Sugawara infakti ya msambi kwa ta Watanabe mamu jayo no msambi take kwa ita Kubo mamu jayo kali nubajayo kwa msambi kwa ta Ogawa no msambi Tomiyasu sigu endabye
3: Kubo avudem Kubo chiganyo Kubo ya kweze assist kubali mkilabu ya Sociedad ila afuso mzanyi wa Sociedad ya soso kula assisti mpilo kwa World Cup utupanyi wale miaka habili mwena sutu wadu tupadi tuwasembo kulaba anga mzanyi wa Sociedad ina kula assisti mu World Cup bamu itanga Javi de Pedro World Cup wa pili ebili so 24 years umabega okuva Sociedad ule wadu ya sembo kuna mzanyi na bako lida assisti neva ambio natachi bako lide abunde mwalu wade then you grabbing back in the game yofu de Finimusta akulanga inama assisti sibili actually era bazanyi ba Liverpool wala bise sibobe kubanga wali vizi ya kuza assist wana Van Dijk achebe grabbing back aina mu assist sibiri era mukola assist zine biri ekibira kimwaso mu fulu mzanyi ba Liverpool asose okola assist sibiri mu pira kumwo kwa World Cup okubira dala lyo twala ba Denzel Dumfries yachikala mu biri abiri mu biri mu World Cup so katulabe embera buchabwe gendo kupeda ngetambula so Liverpool players bacha alimu kusaga mizuru na kuhualilo ilo World Cup wali yao chaba tambuli rangwe wali baji singu kupeda nga baji agala
0: kari nino katu indepla bimbera nga bajo kupeda nga te etambula banna fabi guanga ilia Japan bagi zako kupanga bate tenkanya neete vina tambula mungi ngabe wabitaga mbera nga bagi zako kupanga etambula babu na bazi bagi zako kupeda nga teba njiga mpola mpola yetimye kwanga ila Japan yabanyika passe mabiga bagwade ko msambi afunye abado msambi wa timu kwanga ya Japan ye msambi kwa Taniguchi nekuja wansi yona afunye bulunji abado msambi ogoba ingiza mu kompya ogoba ita Ito nanyika passe mabiga yona afunye wakati wanu abado msambi wa timu kwanga ya Japan ogoba ita Sugawara ayagala kubanga leta nekuja passe mabiga bagwade ko msambi agulina wa timu kwanga ya Japan mpola mpola yemusambi ogobaita na Taniguchi nekuja wansi yuna afunye bulungi munababere yemusambi ogobaita na Ogawa nanyiga passe mabiga bagwade ko msambi afunye nekuja baguzewo Ogawa watimu gwange ya Japan kagala kuleta chokato mumpi aleso muwanvu era guise obisi nekugenda tegoise wakasiko katimi kwanga ya Japan
2: mbela mtu wetu kwa radio mtu wa uli jote na mna nakomuze mnana nechenda mtu nakomuze tano nyongro poza kugwena aje kumende kwa mkasera kano nyonga antu nangu ukula chama nyo omkulu gwaita joko densi wali ebula inkuboza kwenyo wabali kwenye angato ulilizo omkulu gwaita kasita antegezanti aliwali nehoza ilu mtu badadeke yu mtu wa uli jote mwabali kwenye angate moliliza radio wudu mkulu gwaita kamia anenguza kwenye wali msemba mbule wabali kwenye angate weku mira kuyomo nto wabuli jona yenga timu ya kwangi ya Japan guno kwe mundi kwa wugumu nana angabala bikira World Cup mundi kwa wugwaso kila dayari ya World Cup hoyo wakumu reindamu moche endamu munana na yenga bati asinzo kwe nga bakula omulu njenyo kwe kuma kumutendo kwa round of 16 mojo kwa World Cup wa bili ya bili bili kumi bili kumina munana na World Cup ya kwa wa bili ya bili mwebili edabe ba mkwa umgroup stages baso kwe nga bati kawuke mbira mpaka ibaitao nibagenda kumutendo kwa round of 16 jibasinga na timu ya kwangi ya Croatia na kuzumwe zali tano mwezo kwe kuminebili mbaka kwa bili ya bili mwebili nibakule ya Amerika goal emu kwe munu nibigana mpaka mwetu ya time mpaka ibagi na mpena utizi mbweto timu ya kwangi ya Croatia nibafuna penalty zali sato atenga timu ya kwangi ya Japan bafuna penalty ya liemi atibaso wakubela ngate beyo ngila yo World Cup woyo neka tulinzi kumundu kuno tuwabe songa zikenda kwela ngaziba tambia batia bana so kwela nga beru wanako nibafamu chiminja yoye bada famu chiminja bana so kwela nga basu kumutina kwa round of 16 nzi nawe nenga mkasera kano Netherlands chawa kule mbede utelevu ne goals libiri kwe
0: friend of Dutch

0: Kubucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna mwaka tetwemani. Sikumani tomani, kuna mwaka tetwemani.
0: Chinda muna na katunye zemunana, chinda muna na katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntuwa ulicho.

0: Uli kumacha kuli unaku.
1: Uli kumacha.
0: Kiyuni inga.
2: Ame nidrovo zika mjusi ni ya MC Madi mkamitaka wakabaka. Good morning.
3: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watu fetujita ni sepaka nya.
2: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetushimbu de.
1: Program mziteka kumukenke. Uli kumacha. Program sebu keda.
2: Obambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa sichirala. Kwa mburula bachara.
4: Oline wana jangu vante tewetaka kwa mburula.
2: Wetaka kusoka kunaza chogo.
4: Owe chogo.
2: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba yonzo na.
1: Kumina bipake nyezo kumacha.
0: Uli kumacha buli unaku. Toji subu.
2: Mano mwela mruji kare alanga bakutu teko autu. Toyo gira yo gira nyo.
4: Nyo singano mwela bakulese autu. Loji nori okota ni. Evi vitanda vya omika hava.
3: Bili mwevi ku.
4: Bili mwevi ku.
2: Mwevi ku babi fuyo.
1: Kira ngo tuninge program selu kera. Uli kumacha. One radio budu. Radio yomu vua uli jo.